یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 31 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں حکام کا کہنا ہے کہ منگل کو آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو چکی ہے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 اور جاپانی پیمانے پر ارتعاش کی شدت 7 تھی، جو شدید ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد سے سینکڑوں چھوٹے زلزلے آ چکے ہیں۔ تقریباً 10,000 کی آبادی پر مشتمل ہیکاوا قصبے میں 120 سے زائد مکانات اور دیگر عمارات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ تقریباً 20 کلومیٹر دور واقع کاشیما ٹاؤن میں ایون مال کوماموتو نامی شاپنگ سینٹر میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ مال ایک زبردست دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ اس مال میں سے 12 افراد کو باہر نکالا گیا ہے، 7 ہلاک اور باقی زخمی ہیں۔ ریٹیلر ایون کا کہنا ہے کہ زلزلے کے تقریباً 80 منٹ بعد مال کی جنوبی جانب دھماکہ ہوا، دوسری منزل کو شدید نقصان پہنچا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اصل وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے، لیکن کمپنی کے خیال میں سب سے زیادہ امکان گیس کے دھماکے کا ہے۔ مال کی ایک کارکن کا کہنا ہے کہ عملے کو گاڑیوں اور گھروں کی چابیاں لینے کے لیے گروپوں میں عمارت میں واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکہ ان کی عمارت سے نکلنے کے تقریباً 2 منٹ بعد ہوا۔ انہوں نے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی اور دیکھا کہ بظاہر راکھ ان کی طرف آ رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاتسو شیرو شہر میں نپون پیپر انڈسٹریز کے ایک پلانٹ میں دھوئیں کی چمنی گرنے سے 11 افراد پھنس گئے تھے۔ ان سب کو نکال لیا گیا ہے، لیکن 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کی سہپہر 3 بجے تک 374 انخلا مراکز میں 9,000 سے زائد افراد قیام پذیر تھے۔ جاپان کوسٹ گارڈ کا گشتی جہاز ایماری منگل کے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کوماموتو پریفیکچر کے اوکی شہر میں میسومی بندرگاہ پر پانی کی تقسیم اور دیگر خدمات فراہم کر رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، میسومی بندرگاہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کو دن 12 بجے سے شام 7 بجے تک جہاز پر نہانے کی سہولت مفت دستیاب ہے۔ لوگوں کو اپنے اسمارٹ فونز اور دیگر آلات چارج کرنے کی سہولت دینے کے لیے جہاز پر پاور آؤٹ لیٹس بھی دستیاب ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاپان کوسٹ گارڈ کا ایک اور گشتی جہاز یاتسو شیرو بندرگاہ پر سیلف ڈیفینس فورسز کے واٹر ٹینکرز کو پانی فراہم کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپانی حکام نے ین کو سہارا دینے کے لیے زر مبادلہ منڈی میں مداخلت کی ہے۔ جمعرات کو نیو یارک میں کاروبار کے دوران ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی کی قدر میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا، اور ایک وقت پر یہ 157 ین فی ڈالر کی سطح تک چلی گئی۔ جاپان کی کرنسی لگ بھگ 5 ین کی چھلانگ لگا کر تقریباً 2.5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ین کی قیمت 40 سال کی کم ترین سطح کے آس پاس رہی تھی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے فاکس بزنس نیٹ ورک پر کہا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ ین کا تیز اتار چڑھاؤ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ کرنسی اپنی اصل قدر سے بہت کم ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سگوئی دم، میتے میتے،
3: اوکی دس نے، ہجیمیتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔

0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنپارے کو دیکھ کر کہا تھا۔ یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد، اسے یاد کر لیں۔
1: سگوئی،
0: سگوئی کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز۔ یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔
2: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
3: سگوئی،
4: سگوئی،
5: سگوئی۔
2: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے۔
1: سگوئی تام، میتے میتے،
6: اوکی دس نے، ہجومیتے میماشتا۔
3: どうやって作ったんだろう。
6: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
1: いいね。ミーアーのトラベルガイド。
2: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے۔
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے۔ وہاں وسیع اور ریز میدانی علاقے بھی ہیں، دلدلی خطے بھی، سیرنگیز خوبصورت جھیلیں بھی، اور قدرتی گرم چشمے بھی۔ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے۔ ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے۔ یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں۔
2: اچھا انور صاحب، ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں۔
0: فرانو میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے۔ جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحت نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے۔
2: واہ، یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا۔
0: یقیناً۔ اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے۔
2: سگوئی، حیرت انگیز۔ ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی۔
0: جی ہاں، سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اور اساہی کاوا شہر کے اساہی یاما چڑیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
2: شاندار۔ بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے۔
0: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں۔ صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامین اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں کے یوباری خربوزے، مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں۔ ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پر لطف ہوگا۔